lamo divi laga do halako nima ko bibilo ja uvila hu kam ko ga ka halako bo ko ko bo ja ke kala hu yao cho nga ku wi bu le zu do bu vi ta ku wi ma hi o la hu ya no ta na ya me den kha ku ga bi bu ko li ko ga na ga ka le ma ha ni ma sha ma u ni ge vi ta ku ta bi o me